fåglarna från marken. Tog du vara på det minsta, det som nästan glömda stort, det som doftar

ska du få. Om du ändå kan sjå det kan sjå. Den finaste vinen är ett tjat, ett liv.